0: quý khi mà chết chút đi.
1: Chết chút đi đi.
2: Chết chút sẽ chả thiếu gì gì cả. Ngã thứ ngã sẽ gì chả thiếu gì cả.
1: Ngã sẽ là.
2: Ngã sẽ.
1: À lẽ.
2: Oh, ông mất rồi. Cảm ơn cha. Chỉ lấy lại kiến cho cha.
1: À lẽ. Ta chỉ nói sớm mẹ. Nghe mà có ông mà cũng thiếu nhiều gì.
2: Ngã sẽ thế nào là.
1: Đi mà đi. Xin đa lời, sao xin đa lời? Ta chỉ nói.
2: Tốt nhất là cứ kiếm kiếm hàng. Ngã sẽ là thằng tiêu sĩ thay đổi ra. Ngã nào cũng kiến chỉ cái luôn.
1: Khai sự sớm ba, là.
2: Kiến.
1: À lẽ, kiến rồi.
2: Là. Ừ.
1: Ngã sẽ đâu quý bá.
2: Chết rồi sĩ.
1: Phép nữ sĩ.
2: Khi sĩ nhận sự việc ngã sẽ đi. Xem phép nữ sĩ thu lâm thế nào. Nhớ khi nào là khi nào nhắm ta thương bị mẹ nhà ả ra sử dụng.
1: Tình sư tình trẻ yếu rồi.
2: Chả sao sĩ nhìn kinh kỳ.
1: Yếu ngã. Chuyện ngã chức tăng đi tù.
2: Để cố xóa.
1: À lê xô đà. Khi răng đà chí thiên yêu khai trí trọng ý nà.
2: Nhưng mà rì.
1: À lê. Chuyện khi nà nhì chăm chá bà.
2: Mà chú chó yên.
1: Chú chó ế.
2: Khi răng đà thiên yêu khai trí trọng ý nà.